0: Praktički moram najaviti premijeru svoje nove pjesme Od danas i zauvijek u ponedjeljak 5. oktober na Aktualu, premjerno u 9 sati, dakle u ponedjeljak u 9 izlazi i cijeli moj novi album u ponedjeljak, Da mi je još jednom. I eto, 11 pjesama, da se lijepo slušamo i gledamo, dragi aktualovci, hvala i slušamo se, Bog.
1: Prav mi imamo to čast, da bomo lahko to slišali, doživeli in videli prvi. A spustim za ščepec čisto, čisto malo začetka.
2: Je to dovoljeno?
1: Ni dovoljeno, ampak mi si lahko dovolimo. A slišite to kitaro?
2: Mene pelje v pravo smer, ja.
1: Ja. Po 9 uri.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Po 9. ekskluzivna premijera. To moramo doživeti skupaj. Bruno Rački, ekskluzivna svetovna radijska in TV premijera.

se bis dà. Sta san su ja vidia. Vero sa san svatia da sve. Da sve to ništa je. Čovjek